Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: 955. godine vojska njemačkog cara Ota I. porazila Mađare u bici otklonivši opasnost mađarske invazije. Na današnji dan 1627. godine francuski kardinal Armand Jean de Plessis Richelieu, predvodeći kraljevske trupe, počeo je opsadu La Rochella, uporište francuskih protestanata koje je zauzeo 14 mjeseci kasnije. Na osnovu naloga engleskog kralja Charlesa 1675. godine položen je kamen temeljac kraljevske observatorije u južnom londonskom predgrađu Greenwich, preko kojeg prelazi nulti meridijan. Observatorija je izgrađena radi izučavanja položaja zvijezda, što je bilo posebno značajno za navigaciju. Za prvog kraljevskog astronoma i šefa observatorije postavljen je John Flamsen. Na današnji dan 1792. godine u Francuskoj je ukinuta monarhija, izbačen kralj Louis XVI. Pošto je prethodno istoga dana hiljade građana Pariza ušlo u palatu Tiljerije i masakriralo kraljevsku švajcarsku gardu. U Velikoj Britaniji 1842. godine ženama i dječacima mlađim od 10 godina zakonom je zabranjen rad u podzemnim kopovima rudnika. Na današnji dan 1865. godine rođen je ruski kompozitor Glazunov, izraziti simfoničar, jedan od posljednjih sljedbenika ruske nacionalne škole. Ostaju u sjećanju njegova brojna djela, simfonije, dva klavirska koncerta, koncert za saksofon, kamerna muzika te solo pjesme. U 1878. godine velika istočna kriza, odnosno istočno pitanje podjele osmanskih teritorija u Evropi, Aziji i Africi i konačno Berlinski kongres donijeli su pravi prevrat u životu Bosne i Hercegovine. Glavne tvrđave kao slavenski muslimana u jugoistočnoj Evropi, a odlukom Berlinskog kongresa u Srugarskoj je povjerena uprava nad Bosnom i Hercegovinom. Porta je na to pristala. Oni su pružili žestok otpor okupacijskim trupama. Oni koji su bili u tim trenucima na tim teritorijama, prema Tuzli krenulo 6 austrijskih bataljona, 1 bataljon konjice i 3 baterije, svaka sa po 8 topova, odnosno 5000 pješadije, 130 konjanika i 24 topa. Malobrojni, gotovo goloruki branitelji Tuzle, predvođeni muftijom

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Utakmicama Borac Velež 3-1, Zrinski Čelik 2-1, okončano je prvo kolo u novoj takmičarskoj sezoni premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Ranije, Željezničar na Grbavici savladao BSK Banja Luka 2-1, Sarajevo Radnik 0-0 i Široki Brijeg Sloga 0-0. Narednog vikenda počinju takmičenja i u prvoj nogometnoj ligi federacije. 16. ovog mjeseca utakmice prvog kola igraće Bratstvo Posušje, Igman Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. A kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Skoplju igra i četvrti meč Evropskog prvenstva B kontinentalne divizije. Protivnik je selekcija Luksemburga, utakmica počinje u 21 sat. Biće to prvi ogled četvrtog kola grupe C, u drugom protivnici su Švedska i Bugarska. Finska, Bosna i Hercegovina, Bugarska i Švedska imaju po 5 bodova, Norveška 4, a Luksemburg 3. Prva i drugo plasirana reprezentacija iz svake od 4 grupe ostaju u konkurenciji za naslov. Treća i četvrta se bore za plasman od 9. do 16. pozicije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Javno preduzeće Komunalno Mostar podnijelo je krivične prijave tužilaštvu za sve slučajeve u kojima postoje osnove sumnje da su počinjena krivična djela na štetu ovog preduzeća. Prva se odnosi na lažno predstavljanje i korištenje isprava u vezi sa predstavljanjem nepostojeće sindikalne organizacije. Iz preduzeća ističu da je sva raspoloživa dokumentacija dostavljena nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti. Druga krivična prijava podnesena je zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela kojima je društvu pričinjena imovinska šteta. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija je počela jutros u 8 i trajeće do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Portparolka udruženja Atifa Buldić-Bešić.
2: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni jer oni u stvari ne bi uopće mogli nastaviti liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
0: Prodaje ulaznica za 32. Sarajevo.

0: sistema S-300 poznatih kao Samovi, pa još planove radara kojima su bili opremljeni avioni MiG i Suhoj.
1: This Russian engineer saved the US $1 billion. Adolf Tolkachev, a Soviet electronics engineer, gave CIA invaluable information during the height of the Cold War. Tolkachev's hatred for the Soviet Union started when he came to know about the persecution of his wife.
0: Adolf Tolkachev bio je elektroinženjer, radio je kao glavni projektant u Fazotronu, tvornici specijaliziranoj za razvoj radara. Stradanje njegovog punca i punce u Staljinovom režimu okrenulo ga je navodno protiv sovjetskog sistema i njegovi uzori postaju poznati disidenti Solženjicin i Saharov. Između januara 1977. i februara 1978. Tolkačev pokušava da se približi automobilima s američkim diplomatskim tablicama. U jednom od njih, koji se zaustavio na benzinskoj pumpi, nalazio se čak šef moskovskog ureda CIA Gardner Hathaway, no CIA ne reagira, podozrijevajući da se radi o kontraobavještajnoj operaciji sovjetskih službi. Nakon petog Tolkačevljevog pokušaja, jedan operativac koji je govorio ruski uspostavlja s njim kontakt, a Tolkačev dokazuje svoje iskrene namjere tako što mu predaje nacrte koji će navesti američku avijaciju da potpuno promijeni elektroniku za Phantom F-15 Eagle i uštedi 70 miliona dolara samo na tom jednom projektu.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva. Ponedjeljak nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

Da, da, da, e pa tako narode, dame i gospodo, 23 minuta za 14 sati, talas su Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ovom smo bloku gdje pričamo o nekim pozitivnim turističkim stvarima, ovo je našoj, meni dragoj državi koja se još uvijek i

Sigurno. Će se i dalje zvati Bosna i Hercegovina. Tokom proteklih nekoliko mjeseci najavljivali smo jedan novi turistički projekat koji se dešava, trenutno se dešava u Unsko-sanskom kantonu. Kako jutros piše portal Visit Bosna i Hercegovina ili posjetite Bosnu i Hercegovinu, ljetna avantura duž Samaragdne ljepotice se nastavlja i tokom mjeseca augusta. Željeznička putnička linija na relaciji Bihać-Bosanska otoka, koja je uvedena u saobraćaj subotom i nedeljom tokom ljetnih mjeseci ove godine, još jednom je potvrdila da je njeno pokretanje bilo pun pogodak za turizam i lokalnu ekonomiju. Tokom jula ovom linijom putovalo je ukupno 4423 putnika i iako je u julu zabilježen nešto manji broj putnika u odnosu na juni, kada je prevezeno čak 5048 putnika, razlog leži u specifičnoj organizaciji tokom održavanja Unske regate, kada je umjesto više vožnje bio angažovan samo jedan namjenski voz. Uprkos tome, interesovanje za vožnju dolinom Une je i dalje ogromno, a vožnje svakog vikenda nude jedinstven doživljaj lokalnim stanovnicima kao i stranim turistima. Pored redovnih putnika, juli su obilježile i brojne organizovane grupe kao i vanredni vozovi. Posebno se izdvajaju Unska regata, vožnja organizovana specijalno za učesnike kao i posjetioce regate, zatim avantura Film Festival, poseban voz koji je prevezao umjetnike na ovaj značajan kulturni događaj, te organizovane posjete udruženja i organizacija Forum žena SDP-a Bihać, zatim studenata Tehničkog fakulteta Bihać, te udruženja za kulturu i solidarnost Biga. Promocija željezničkog saobraćaja duž ove unske pruge predstavlja izuzetan korak ka održivom turizmu. Ovaj voz ne samo da pruža pristupačan i udoban prevoz, već direktno podstiče i lokalnu ekonomiju, zatim osnažuje ugostiteljsku i turističku ponudu naselja duž pruge, te smanjuje emisiju štetnih gasovoda, u isto vrijeme promovišući takozvani zeleni način putovanja kao i ekološku svijest. Ono što je možda i najviše bitno je to da je vozna karta zadržana na simboličnom nivou od svega dvije konvertibilne marke u jednom pravcu, čime ova pružno-turistička avantura omogućena svim generacijama. Sad ćemo malo svirati, a nakon toga idemo iz Unsko-sanskog kantona do Tuzlanskog kantona, gdje, kako kažu, ove godine turistička sezona ima zabilježenih više od 250.000 posjeta slanim jezerima.

0: marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.

0: Long play jazz.
1: Muzički program.
0: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo grupu Weather Report i njihov najpoznatiji album Heavy Weather iz 1977. godine. Počinjemo sa kompozicijom Birdland.

Joe Zawinul je 1959. godine došao u New York iz Beča, gdje je rođen 1933. i pridružio se popularnoj grupi Cannonballa Adderleya. Wayne Shorter i Joe Zawinul upoznali su se u orkestru Maynarda Fergusona, a zatim su, što je važnije, sarađivali u grupi Milesa Davisa na prijelomnom albumu In a Silent Way, za kojeg je naslovnu kompoziciju napisao Joe Zawinul. O kombinaciji Zawinulovih harmonskih, složenih ali ekonomičnih tema i vijugavog Shorterovog sopran saksofona ovisio je dobar dio uspjeha Milesovog novog usmjerenja, a Zawinulovim odlaskom nakon albuma Bitches Brew grupa je izgubila na fleksibilnosti.

Red Report je američka grupa koja je svirala jazz rock tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. Smatraju se jednim od najvećih inovatora u jazz muzici. Grupa je nastala iz programa jazz fuzije Milesa Davisa, budući da su krajem 60. s Milesom svirali članovi kasnije formiranog Red Reporta, pijanista Joe Zawinul i saksofonista Wayne Shorter. Grupa je bila aktivna od 1971. do 1986. godine. Muzička inovativnost grupe bila je uočljiva u načinu interpretacije, u načinu sviranja te u samom nastupu. Grupa je bila najpopularnija kada je u njoj svirao basista Jaco Pastorius.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće!
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Tačno je 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Novac za plate rudarima osiguran. Rudari ostaju u jami dok ne bude poznat datum isplate. Zdravstveni radnici, prosvjetari i državni službenici u kantonu 10 potpisali anekse kolektivnih ugovora. Uskoro uspostava formalne saradnje sa

Postigli smo, to je početak kraja sputa kad se skrene, neko je sjeme o tome

World Music za vas su pripremili i realizovali ton majstor Hajro Rožajac i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: vas vodimo u suprotnom smjeru.
1: Nije ti sve jedno.
0: Dokumentarno zabavni serijal. Najljepša evropska scena.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: kružilo u Mostaru tih godina, sve do početka Drugog svjetskog rata, kada je to bilo, što kažu, uništeno.
1: Pričali ste mi i o djetinjstvu vašega oca.
0: Naša kuća stara u kojoj se rodio i tata i deda, prađed, se nalazla u Cernici. To je, mislim, ulica tada se zvala Alekse Šantića u Cernici, koja je išla prema Ruži, hotelu Ruži starom, starinske kuće koje su poslije bile po zaštitom države, koje su imale bašte, i tu je družilo se djetinjstvo. Znam da je baka priča bila da je, kad je otac imao 6-7 godina, išao i Mejtef u toj ulici, jel, rekla je baka, bolje da ide u Mejtef nego da je na ulici dijete, što je apsolutno tako, da je moj otac znao dosta iz tog dijela islamske kulture.
1: Inače, bavio se kojim poslom?
0: Prije rata je radio na željeznici, poslije rata je radio u Ministarstvu rada Bosne i Hercegovine, a jedan dio je period 6-7 godina je bio direktor Hotel Europe, poslije toga je radio u raznim trgovačkim preduzećima kao predstavnik, uglavnom trgovina, jel? Unutar bivše Jugoslavije.
1: Vi ste donijeli jednu videokasetu.
0: Video koji je napravljen u decembru 90. na radio televiziji Sarajeva, kada je bio gost kod Pavla Pavlovića. To je decembar 90. kada je bilo mnogo, da kažem, već diskusija oko svega šta bi se moglo desiti kod nas u Bosni, pa je bila emisija posvećena narodnoj pjesmi, muzici, a u isto vrijeme i tom kako se živilo nekada, jel? Pa je tu spomenuto dosta fini stvari života zajedničkog u Sarajevu, Mostaru, Beogradu, druženja u Beogradu nekad sa Tinom Ujevićem, sa drugim društvima i tako.
1: Trajno je ostala sačuvana Milina izvedba pjesme Grivna na tekst Alekse Šantića.